0: Let me entertain you med Robbie Williams.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.